0: Lia nyombe yeye Mia na kia mumi bi Mia na ya yimi tuchini Mia na kia mfami nyashi Ene radia mame suaba mfaswe Enyo yadia yenye radia ampa Ah
1: Oya oh, yeah.

0: Aisha.
1: 104.5.
2: FM. Mwadi.
3: Eminemin. Oyeho Eminemin. Oyeho Eminemin. Alani Shishe Eminemin. Eminemin. Oyeho Eminemin.